0: Te kaurangi nei, te pāti e whai toko maha hoki o ngā Māori ki te whare paramata.
1: A kuenei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato. Ko tōna kotahirau whitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato, a e ono ngā kaunihera ārohe kato pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Kuenei tētahi o ngā whakahoutanga tuatahi a te ka wanatanga i raro i tā rātou kaupapa hō e kia nei ko Local Water Done Well. He kaupapa e whakakapi ake ana i te kaupapa a te kāwanatanga o mua i kia nei ko Three Waters. Ara, ngā wai e toru. Whakarongo tonu mai e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Kua whakaingoatia te kapa whatu moana mo tā rātou tukinga ki te kapa rangatira i roto i ngā whiringa whai ti o te whutupōro ngai o hei e nei rangi whakatānei. Ka tū tēnei tākaro ki roto o Kirikiri Roa, a kua ora te pau tukituki o te kapa ōpango, a Fletcher Newell mo tēnei o ngā tākaro mā ngā whatu moana. Waihoki te haikanei a Johnny McNichol e toru wana piro i tērā wiki i te tākaro ki ngā kahurangi. Ai pō he he tia kaori e pakari mo tēnei tākaro ki ngā rangatira, engari kua piki tana ora a kua pai hoki tana waiwai i whara i roto i te tākaro ki ngā kahurangi. Engari anō te topa pūnei a Dallas McLeod e kore ia e tākaro nā te wharanga o tōna kūhā no reira ka urua tu a Braden Eno o pango o mua ki te tūranga topa pū. Hurira wāke ki te kapa kahurangi, ana kua whakaingoa tia hoki tā rātou aroa kapa mō tā rātou tākaro ki ngā hauā fiofio ki roto o te whanganui ātara. Ko te kōrero nui mō rātou, ko te whakahokinga o te ōpango nei o Bowden Barrett ki te tūranga haika. Hoi anore tīwi, koera ngāha kinekina, kia ora tātou.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komunga. E hui tahi ngā mānga e o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētehi wānanga e torura te roa. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E hui tahi ngā mānga e o Health Families New Zealand ki

0: kai tokerau i tērā wiki o tētahi wānanga e toru rā te roa. E aroa ana ki te whakapiki i te haora o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro o ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi angahau rā ko te rawenga hei ārahi e a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai aki nei ko ngā whakamahuki nā tētahi o ngā māngai i te rautaki Māori nā Riri Motu.
1: Me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
0: I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka aurāne ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko te pania, tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. E whai ake nei ko e te hi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
2: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātou ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua te aitu a taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Aha ko ai mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford no te rūnga whenua i hua ake i ngā Philippines i ngā rangi tatane, he mea nui whakaharahara te āta whakarite kia rite.
3: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira, he whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea o tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te ono irawha mirona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki tētahi o ngā kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
4: Ko te mate ke te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reira te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta, ko tāu o te Māori te honga tūrei te ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau toto nei, ka kore tātau e hoki atu, he mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
0: Ki ngā take hākinakina, Kāri taia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson i tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngai o. Kua te kaumarima tau aia e pūrei ana, e ono te kaumāono mō te kapa ā-motu, i whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei i te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e 36 tau te pakeke, nā ngā whāranga me te noho tawhiti i te kāinga i whakatau ai ia kia wehe atu i te hākinakina. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohutohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live. Weather.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahia hi maria ke tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, taite te tekaumātahi hunne rua mano rua tekaumā ono. Pairua hauraki whitiana tamanui te rā, tekaumā whā te pāmahana rua te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi a tā huai hārea ke nei, tekaumā whā te pāmahana ka heke ki te kore. Tukoro Raukawa he pēra te matapai ki tō takiwā, te kaumā toru te pāmahana kotahi te pāmakariri hei te pō nei. Kirikiri roa ki te taone nei viti ana tamanui te rāno hoki, te kaumā whā te pāmahana kotahi te pāmakariri. Te kuiti mania poto he rangi a tāhua mo te roanga o te rangi nei, te kaumā whā te pāmahana ka heke ki te kotahi. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi a tāhua, he rangi paki. Te kaumārima te pāmahana, whā te pāmakariri, hei te pō. Ko ia rā ngā matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te taite te te kaumātahi hune, rua mano rua te kaumā ono. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui iwa te kaumārima, ira whā.

0: Due Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te Pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E hui tahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētehi wānanga e torura te roa. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. E hui tahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētehi wānanga e torura te roa. E aro ana ki te whakapiki te hauora o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro o ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētehi anga hou, rā ko te rawenga hei ārahi e a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā tetehi o ngā māngai i te rautaki Māori, nā Riri Motu.
2: Me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. A mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
1: I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka aurāne ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko te pania, tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. E whai ake nei ko e te hi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
3: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira.

te wairua tetsua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia irunga i te wairua, irunga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakatapu.

Jay Moyora, ko tēnei wāta, he wāta maumahara, mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine, ke o mātou tīpuna,

Whakitūana ngā tai ki mau wāo, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. If you are reretea, e hotu roa, wahine roa ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papake onepū, ti hei mauri aura ki te whaiao, ki te ao mārama. Mōrena rā ki au koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā i runga i tō reo irirangi Māori, ki au koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā i runga i te epurangi, nau mai, haere mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari tai timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga, i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere, paraere rānei, te kaumārua o ngā rā o pipiri, hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou māngai mo tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro e te kapo te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki i te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Kia ora rā e te whānau, ha, tēnā hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi nā te mea ko hono mai. Ha, āpere hama Edwards, no Ngāti Wai i te Tai Tokerau. No rere, e te rangasira, tēnā whakatau mai.
2: Tēnā koe o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoe hakarungu ana ki a taua.
1: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hiaha koe i hiahiai te whakatū i tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori i roto i te rohe o te Tai Tokerau a otira mo te tūru o te Tai Tokerau. Tēnā.
2: Okay. Ai, tēnā koe i tēnā pātai. Kua hua roa tēnei kāru i roto i au. Engari e wā me pēnei te kōrero he matu āhau, he tamariki wā māua ko taku hoa. Ka mutu he krani pāpā hoki, he mokopuna wāku, ahakoa ahua, ai, he mokopuna wāku. Nā, okay. I roto i e nei tautoru nei, kua au tēnā, kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga i runga i tō tātou rangakiratanga.
1: Kua kika koe, kia ora.
2: Ai, nā reira i te whakaaroau. He aha te pai o te noho noa i waho mātaki taki atua i enei āhuatanga. E tika ke me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, e anga mai ana.
1: Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki onei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
2: Vale, hi kaka katoa nā hau, me waku kai tautoko. Engari e mohio nā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
1: Ai.
2: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, i roto i tēnei horo paki e harau i te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, i enei tūmomo āhuatanga. Ko roa u e kaue ana i te reo o te Taitokerau i roto i aku tūranga e maha. Nā, ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua i roto i te Tai Tokerau, ko taku ngākau kei taku rahi o te Tai Tokerau.
1: Tēnā koe o, tika. Ana, ki oku nei pokaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka pēhia koe i roto, i ērā momo āhuatanga, a mō te tūpono ka tai atu koe ki reira, ki roto i te pare pare matua.
2: Hore kau aku ā wanga wanga mō ka tēnā. Engari ko tāku me tahuri tātou ki te whakatikatika i ā tātou, kia angatira tō tātou whenua o Aotearoa.
1: Tēnā koe.
2: Tēnei wā tonu i āu e titiro nei.
1: Ai.
2: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho ngā whānau, i kakati nei ki te kakenga o te utu, e rā tuahua katoa.
1: Ai.
2: Huri kau ake ki te kohuru tai ao, kia au ko tainu atu ki te wā, kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro, kia tikai mo te rānei me te āpōpō e haere ake ana.
1: Ai. Nā te mea, e tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke e whai muri nei i a tātou. Heaha, tā tātou koha e waiho mai mō rātou, ne? Ai.
2: Aua, koe ara hoki, ne? Koe ara te wahanga ki a tātou.
1: Ana.
2: Kia pai ake tā tātou ka waiho mo koe te reanga e whai muri mai ana i a tātou. E nari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa. E kore e tae te teka he pai. Kei reira e tahi tino āhuatanga hei whakatikatika mā tātou. Kia rangatira anō tō tātou whenua. O tira kia pai te noho o te katoa. Kaua e

0: rū i te whakaaro mā wehewehe ki te pai te wahanga ki te Māori, ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore, ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te hāpori, ngā karangatira tō tātou motu. Nei, tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru taia, ko rātau e whiwhi ana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga. Engari, mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana, ko rātau e pīkau ana i ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
1: Ai, apire hama, tāku e kite ai, ana ko tā tēnei o ngā kāwanatanga, he āta manaaki, he āta poipoi i te hunga pairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana ko tātou a te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana kia eke atu ngā tangata, pēnā i a koena, pēnā i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auatanga, ne?
0: Ai hoki, ka mutu, kia mahara te iwi,
1: ai.
0: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou. Kia kaua e noho noiho, e puta, rehita ki te pōti, āta pōti, ka mutu, taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tuā papa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai, ko a tātou manako, hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu, wehenga tōranga pū,
1: ai.
0: Ko tātou he āpiti tanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, e aiki te Māori, ana mana e kawe i ngā mana ko a te iwi roto i te wharera. Nā koia hoki au kua whakawhirinaki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana kei kona tonu au e utanu nei.
1: Ka poe hoa, ana ko taua kaupapa, tēnā hoa no tuarua. Te rāpea, kei a koe, rānei e tahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina nahira.
0: Ai rā hoki, ko au te kua hau tahi i tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke o te tupu a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru.
1: Ai.
0: Ka mihi atu, ka tangi atu, he tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō, ēnei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana, kia whatarangi, ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wā i tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko, kia na mātauranga, kia na pukenga. Ka oti i te momo i aia, ēnei kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori, ka hua tonu, ka hua tonu, i roto i te hunga nāna i tauawhi, nāna i whakatipu. Nā reira, ka tangi nui atu ki aia o tira ki a nama hue tanga iho, e pehe atu he kōrero. Oenora, ko āna mahi, ko āna hakapaunga wera wera, ēnei e hua tonu ana.
1: Tēnā rā koe e āpiri hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō hia hia ki te tū hei kaitono mō te pāti Māori, me te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe te.
2: Nei rā ngā pito kōrero o Taipari Taitimu. Āheiha!
3: E upoko o te ika me te hōtaka tōranga pū.
4: Kāti kia ora mai anō koutou e te iwi e whakarongo mai nei, puta i tō tātou motu. Waimaria hau kua whai wāhi ki te kororo ki a Huhana Linden, member pāremata mo te rōpū kākāriki, kai tono mo te rohe pōti o te tai tokerau. Kia ora ki a koe Huhana, hoi anō, i tēnei rā, me ngā rangi e haere ake nei, ko koutou tēnā e whakaroaroa haere ana i te tohe, i Wainganui a koutou me te kāwanatanga, me te ngana hoki o te kāwanatanga ki te pāhi i tō rātou pire, ne?
5: Ai, ko te hea o tēnei kāwanatanga ki te mau tonu, kia tono atu wētahi ture mō tēnei tahua pūtea, mō ētahi atu kaupapa, i ēnei o ngā rā whakatā nō reira ko tā mātou mahi, ai, ki te tohe, anō ki te whakaroaroa i tēnei nohoanga. Anā te mea, korekau ke painga ki roto i tēnei tahua pūtea mō te Māori. Mōhio mai, koutou e te whānau, kaihia te painga. Kaihia te painga mō tō tātou iwi i tēnei wā.
4: Tāku i kite ake, ko etahi o ngā pūtea, te tikanga ia ka taka mai ki a te puni kōkiri, kua poroa. Hā o whakaro, hā o kōrero mo tēnā?
5: Ai, tikana. I hoatu tētahi ringa, ka tango mai i tētahi atu. Koia nei te taira o tēnei kāwanatanga me te kite i tēnei kaupapa hau, e kia nei ko te Māori tū, kaupapa nui mō ngā mahi toi, ki te whakatairanga i te ahurea Māori, ki te ao whānui, engari ērā te kau miriona tāra he mea tango i ngā kaupapa whakawhanake Māori i roto i te puni kōkiri. Nō reira koe ahau e whakaro ana ai, kei konei tahi wāhi pihi i pūtea, kātahi ka hūnuku ki wāhi kē. Horekau he painga i ēnei momo mahi, kaihia te tahua pūtea hau.
4: Te mate kē hoki ko te tekau miriona noiho nei, he konga konga noiho nei? Koena te kororo ētahi?
5: Ai, he konga konga tino, tino iti nei, me te mōhio kua poroa katoa, wetahi atu pūtea mō ngā rato ngā Māori, ki roto i ngā tari kāwanatanga, ki te whakapakere, ki te piki, me te awhi, te tauawhi, ki tō tātou iwi. Nō reira koe ahau e whakaro ana, he kāwanatanga matapiko tēnei, matepiko rau atu.
4: Hea hā hoki etahi atu wāhi, e kitea nei e koutou, e hinga nei ngā kaupapa Māori i roto i tēnei tahua pūtea.
5: Wow, me he mea ka mātaki-taki, ka rongo i te kaufau o te minita mō ngā tahua pūtea nei a Nicola Willis. Rawa te Māori e tino rongo i te kupu Māori ki roto i tōna kaufau. Haunga anō tōna ki he pūtea mō te whakatū i tētahi kōti whenua Māori hau ki Rotorua. Hoi anō, kua kitea hau i ēnei momo a poro ngā pūtea mō ngā kaupapa oranga tamariki, anō ētahi atu pūtea, kua poroa mō te kaupapa a matariki tonu, anō wetahi atu ka poroa mō ngā kaupapa toi, a tērā pēr, ka iti nei te pūtea mō te matatini hoki. Nō reira, koia nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te mohi anō he whānui, ngā tirohanga Māori ki ngā wāhanga tahua pūtea katoa, ngari kaihea te wāhi mo te Māori.
4: Tētahi o ngā tino mate, kua kororotia mai ki te upoko te ika, arā, ko te hokotanga o ngā whenua kairaro i te papa ata whai. Nā reira, tērā, me te mea nei āhe ana ngā pihiki kamu pene te haramai ki te maina i e rā whenua. Hea o kōrero mo tēnā?
5: Koia nei te āhua o tēnei kāwanatanga, ko te hiehia mā ngā kamu pene nui, me te hunga whai rawa nui nei e whakahaere i Aotearoa tonu, pēnei i ēnei mahi mo te keri i te onepu, te maina i ngā whenua, te papa moana hoki, koia mātou e mataku nei o rātou mahi mō te inai nei, engari keihea te wāhi mō te apopo, keihea te tirohanga mō ngā mokopuna.
4: Koeira noi ho nei wā rātou aronga, e ai ki ngā kōrero, kei te hihia rātou ki te hoko atu i o tātou rawa, ki te whakatūwhera i tō tātou motu, ki ngā mema o te Rōpū Atlas, ki haramai ei rātou ki te maina, ki te hoko atu, hoko mai rānei, kia kaua hoki ngā mōtika o te Māori e aukati i tō rātou haere maitanga. Koenā pea tētahi o ngā kōrero kua tino puta mai i ēnei rangi, i ēnei marama, i ēnei tau i te e tū ana tēnei kāwanatanga. Hea o kōrero mo tēnā?
5: mehemea ka titiro te Māori ki te taira o tēnei kāwanatanga, ko te tirohanga me tō rātou aronga ki te hunga whairawa, ki ngā kamupene. Ki a rātou ki tā wāhi ki a uru mai ki roto Aotearoa mō ēnei kaupapa ohanga ai e tikāna tērā. Engari, mehemea ka hiehia te whakapiki, te pakiri ki roto i ngā kaupapa ohanga, kai hea te wāhi mō te rangahau, kai hea te wāhi mō te whai mahi, me tēnei pūnaha mahi haunei. Nā te mea kua tino poroa e tēnei kāwanatanga i tētahi rawhā rau miriona tāra ki roto i te tahua mō te rangahau. Me kei, ko mātou tonu ngā Māori e taka mai ana i enei wāhi mō te ako, me kei te uru ki roto i ngā mahi mō te inaenei mō te apopo. Nō reira, ko mātou, Māori nei, te puna tangata o Aotearoa. Mehemea ka hore te Māori e pakari nei, ka hore Aotearoa e tino pakari. Nō reira, ai, me tautoko te iwi Māori, kia whai kaha, kia kite i tērā pakari ki roto i tō mātou iwi mō te apopo. Me ki, enei mokopuna, papai, haere mai ana ki roto i ngā kōhungahunga, ki roto i ngā kura, engari e taka mai ana, nā te mea, tēnei kāwanatanga matapiko nei, horekau e whātu ana i tētahi pūtea ki ngā wānanga, anō ki ngā kura, anō ki ngā kōhungahunga. Nō reira, ai, me titiro hanga nui tātou. Mō kitea hau tētahi pūtea nui nei, mō te ope kātua, anō mō te prihimana, anō ko tētahi atu wāhi, mō te hunga mauhere, mō ngā kai mahi mauhere. Ko tēnei te huarahi mō ngā mahi, mō ngā Māori e tū mai nei, kā hore, me titiro whānui ki ngā mahi o te apopo. Hei paina mō te iwi, mō te motu whānui.
4: E te ahua nei kei te hihia rātou kia hautuhia te ohanga e ngā kamupene me te mea nei karekau he ture hei aukati i era tū momo kamupene i roto i wō rātou hiahia. Hea o kōrero mo tēnā?
5: Ai, kua kite. Kua kite i tō rātou hiahia mā ngā kamupene nunui nei whakahaere Aotearoa. A koe a tā rātou tūwherāna ngā tatau a ki e nei momo kamupene te haere mai ki te kiri i te i ngā whenua i te papa moana me te kiri i te omepu. Koe a ahau e mātaki-taki mai ana i ngā raihana, ka toha-toha i tēnei kāwanatanga mo te maina i te whenua ki roto i whai tokirau hoki. Anō reira me tūpato tātou, me tūpato.
4: Kua kite tātou i etahi o ngā kēhi, kua tino Wikitoria e ngā, ngā iwi i roto Taranaki. Engari, ka hoki mai anō tērā kamupene ki te tohe i tō rātou take i Wainganui ngā i te kāwanatanga me tērā rōpū i whakaritea i rātou mo te titiro ki ngā take taiao. Piki maharahara hoki tēnā mō ngā iwi pērā, kai te mataku hoki koutou o te tai tokerau, kai pērā anō hoki i kō?
5: E pērā tonu ana i nāia nei. Nā te mea mehemea ka titiro ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga, o rātou hoa kamupene nei, nā mea Pākihi, i koha ki ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga, tēnei i te McCullum Brothers, tētahi kamupene, keri i te onepū ki Pākiri, mō te tata ki te waru te kautau pōano, he katono koha rātou ki Aotearoa tuatahi. Mai kona, ka wepua e rātou, ki roto i te kōti taiao, kātahi, ka whakakorea tō rātou raihana mō te keri i te papa moana ki Pākiri, ka hūnuku, ka titiro rātou ki roto Bream Bay, i roto iau i Whangarei. Ka hūnuku tēnei kamupene, e kaha tautoko ana i Aotearoa tuatahi, inaenei ki roto i te pūnaha o te fast track, tō rātou hiahia, ki te kiri i te onepū ki Bream Bay, mō te toru, te kau, mā rima tau, te roa. Ko hoia tā mātou i tēnei wiki, i kapi ngā tono, ki tēnei pānara whakamātoutou, te arotake i tēnei tono, mai te hākore, mai tō tātou iwi Māori ki te whakakāhore. Engari, koia nei te pūnaha kua whakaritea i tēnei kāwanatanga mō rātou hoa whairawa, mō ngā kamupene, otira mō rātou kai koha ki ēnei o ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga.
4: Kei te mataku hoki te iwi Māori kei kāinga o rātou wāhi tapu, o rātou wāhi ātāhua, e ēnei tūāhuatanga kaupapa here o te kāwanatanga. Heaha tā hau hei whakamāma i tērā māharatanga i roto i Otawa iwi?
5: Kore taia. Kore taia. Engari, he kupu whakatūpato tēnei, kaua e noho kōtore e te whānau. I nāianei, koia tēnei te wā ki te hanga rautaki, whakarite i te rautaki, a whānau, a marae, a hapu, a hapori Māori nei, ki te rehita i ngā whanaunga maha mo te pōti. Tua tui tērā, hei te oke topa e tū mai nei, ka tū whera mo te pōti, tai atu ki te whitu o Noema. Nō reire tātou mā. Kei roto i te kapo o te ringa i tēnei wā tonu, ko te rautaki i nāi nei, ko te rehita, te Māori nei, mo te pōti, hei te Noema e tū mai nei.
4: Koe, ko rongo rā koutou, ai, kia kaha koutou ki te whaka, ki te āki i o koutou whānau ki te rehita mo te pōti. Koe rā tētahi o ngā mea e tino mataku nei ngā umanga nunui rawa nei o rā wāhi, kai hoki mai anō e nei tū āhuatanga ki te poke i a rātau. Oe anō, kia titiro ake anō rā tāua ki te āhuatanga ki te tahua pūtea. Oe anō, hea ngā painga e kitea nei e koutou i tēnei tū āhuatanga tahua pūtea o te kāwanatanga?
5: mō ngā take pāpā hoe, tātou mā. Me te mihi nui ki a te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, a whakata Māori, a koutou i te ao pāpāho Māori e kaha tohe a kia minita tamakotaka mō ēnei miriona tāra ka taka mai a mō te pāpāho Māori. Nō reira, e kāna me mihi atu ki a koutou ngā tai tuara o tēnei kaupapa nui mō tō tātou iwi. Nā te mea horekau, tēnei huarahi te huarahi māma ki te tohe a mō ēnei momo pūtea. Koia te painga kotahi, ko kitea hau. I te mea he tahua pūtea hau. E tahi atu pūtea, he mea toha-toha ka hunuku ngā tūru a kirunga i te waka mō ngā take Māori. Ngari, tētahi pihi pūtea, pā te kau mā waru raini miriona tāra a mō ngā take pāpāho, kā nui te mihi.
4: Ai, awo ka tarea e ahu te whāngai i aku tamariki me aku mōpuna i nāini.
5: Me te whāngai e ngā kaimahi, te raku wetahi huarahi mō rāta i te kū mai ki roto e te ao pāpāho.
4: Tika tunu tēnā. Hoi anu, koe anake te mea pai e kitea nei e koe i tēnei wā?
5: Ai, koe anahe. Engari, koe a tētahi o ngā raru, ko te tatari o te minita mo tēnei wā ponu ki te whakai he tahua pūtea mo te ao pāpāho Māori nei. Koe anai te raru, kaua e waiho mo tēnei wā nahe, engari me tautoko mai te timatanga tainoa ki te otinga o te noho kāwanatanga. E aroha tonu ana ahau kia koutou te ao pāpāho, ngā reo irirangi, mo te tahi wāroa e tatari mai ana mo tētahi paku konga-konga ki te whakapiki i tō tātou reo Māori. Nō reira, kia kaha e koutou mā, tātou katoa.
4: Ko koe tētahi o ngā kaipāho i ngā tau ki muri, Huhana, Nā reire, mihi, tino mihi ana ki a koe tō tautoko i a mātou i ngā reo irirangi Māori o te motu o tira te i a whakaata Māori me ngā kaupapa pāpāho Māori katoa. Koe kitea nei koe.
5: Meiharo.
4: Ai.
5: Meiharo. Nā, e tino mihi atu ana ki a kautau. Mō tō rātou. Mō te wāhi whakaiti, engari mō te tohe tonu. Me te mahi tahi a ngā reo irirangi a ki te tohe ki te minita.
4: Kia ora, kia ora. Wenu ra, hei whakakapi ake i a tāua kōrero. Hā pū etahi atu whakaaro e hihi ana koe ki te tuku atu ki ngā kai pakarongo i tēnei wā?
5: Te kaupapa o te rōpū kākāriki, he mea titiro hanga nui, ki te ora o te taiao, ki te ora o te tangata. Me ki, ko ngā papa paunamu a he whakapūtanga me te Treaty o Waitangi, te tūāpapa a ngā mahi. Hoia mātou, e mātakitaki nei, e tātari nei, e pāmui nei i tēnei tahua pūtea, nā te mea ko tino ngoikore te taha ki te taiao, he matapiko ki te tahua pūtea mo te ora o te tangata. Koia tā mātou e whakariti ana i ngā kaupapa here mo tēnei pōtitanga a motu nei, no reira kia mau e te whānau. Kei konei ā te rōpū kākāriki, tangata whenua mai, tangata treaty mai, e mahi tahi ana, hei oranga mo te katoa. No reira mihi atu ana kia kautau e te whānau, te hunga e whakarongo mai ana, o tira te tuku aroha i tēnei wā he pakeke, he tino taimaha tēnei wā tonu mo te whānau, mo te whāngai, te tamariki, ngā tamariki anō, te whakaki, te motokai, te pinehini, koia tā mātou ngā kākāriki e tino kaha nei ki te tautoko i te ora o te whānau me te taiao.
4: Kia ora rawa atu ki a koe. E huhana e te rangatira i wāhau nā kōrero ki o tātou kai whakarongo ki te kore ko rātou e kore ko tēnei kaupapa. Nā reira e mihi ake ana ki a koe me te rōpū kākāriki anō hoki i tā koutou whawhai mō ngā mōtika o te iwi Māori o tira o te iwi whānui anō hoki tangata tiriti mai, tangata Māori, tangata whenua mai. Hoi anō ra, a tōna wā ka kōrero anō tāua.
5: Ai, ngā mihi.
4: Ai, ei kona rā.
5: Hai kona.
4: Oi anō rā e te iwi, ko huhana Lyndon Dera, e kōrero mai ana ki Kiao, ana ko Waia hau, ana ko Adrian Tangaroa Wagner hau, e mōhio tia ana i roto o Poneke ki te ingoa o Moki. Oi anō rā, e mihi ake ana ki a koutou, atu i te upoko o te ika.
3: E upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.
2: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
6: Ko Taipari Taitimu tēnei, tēnā rā koutou katoa e te whānau. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, te tahi o wā tātou kaipūrongo o te hāpuri ki a hau. Hei kōrero i ngā kaupapa hākinakina kātahi. Kā rua ko etahi anō kaupapa. Nō reira, e matua tame te rangi, hoki mai rā.
7: Tēnā koe, tēnā ki koutou e hono mai nei tēnā pito te motu. Me kupu mai hara ki a koutou katoa.
6: Kia ora, kia ora. A tuitahi rā, ahakoa kāori au i Aotearoa nei, i tā wāhi ke au mō te rua wiki ko Hipātu. Engari me mihi kātika ki ngā ki e rā koraua nunui i e katahi anō ko hinga. Ara, matua whatarangi Winiata, nā ko tā hede ni moko mīda tērā. Nō reira kia kōrua rā, haere, haere, haere atu rā. O tira, e tame, te putipono ngāio, kia timata tāua ki tērā o ngā kaupapa. Ana, kei tēnei wikene, hei enei rā whakatā, timata ai ko ngā whiringa whāiti. Ana, kua heke te nui ki ngā tīma e whā. Ai, kōrero mai.
7: Tika tēnā? Me whakaaro ake pēa i te ura i takahi ngā kapa nei. Ka reo e mōhiona he aha te tikanga e tū mai ana te kapa kaurangi. Ai. Ki reira. Tērā, tērā. Mo te mea nei, he tino huarahi piki heke, taka huri huri noa, poro tuti noa, te rā kapa. Pai ake pia kia whakaro, te ungai tautoko nei te rā kapa ki te mātakitaki te Paoro Porohita o te Auckland FC.
6: Ai?
7: E hoa?
6: Ai,
7: moke moke pai te papatākaro o Mangapau. I te kapa nei, ka mutu e harati nei te tau tuatahi kia pērāhia, he ake te rarudaru. Kini rawa o ngā hunga nunui te utu, engari pahore noihona i runga i te papatākaro, tērā, ko ngā tamatua, anā ko te kapa whana paoro nei, ko taiki ngā rangi tūhāhā noatu tākaroi, engari ko te kapa kahurangi nei, ae marika. E ko te wāhanga pēa e raru nei, tānui te marama, i te maha o ngā taitama Māori ko katohia mai i te tuawhenua ke, ka horei tupua ke i tāmaki.
6: Ai, marama.
7: Nē, tiro tiro hia te rārangi e tū mai ana, mena i puta mai te tahi o ngā mautere o te moana nui a kiwa, e hoa? Mena ka pakataha ia wera, me te hunga ka horei tupu ki tāmaki. Pai ke pēr tō rātou haere ki te rapu tākaro ki wāhi ke. E rangi kua roa ke noho ana te puari matua, te kāhui matua, te kāhui whakahaere irunga i ona ringa, e tatari ana kia hara nei. Koiara, e hoia te tahi timo pakaro iaia nei kua kārangirangi katoa, nā te mea e mātakitaki atuana tātou i ngā whakaaturanga o ngā kapa e tākaro maira ki Ingarangi, ki Wīwī, me te piki haere o e rā kapa. Nā, tatapau ana te kapa opango ki Hapanihi ke tākaro ai. He ai pērā. Nā, kuewe nā o ngā pātai. Me te mea nei, kua tiro tiro i nai nei toko pā ngā kapa i roto i ngā piringa whaiti, he Aotearoa kato.
6: Ai.
7: Tahika tino pōhau au atu te nei, maumau te kupu ngai o mo te rā tākaro e hoa.
6: Me taku marama, ai.
7: Ani pai ki atu te ngoi kore.
6: He hoa, ai. Ahoi anō, kia haenei tika tāe, engari a kare hoki au i te mōhio, hea te taki, kare ngā kai mātakitaki, kare kau ngā kai tautoko, i te kaha ki te puta, ki te mātaki, ki te tautoko i wāratau tīma, ki hea rānei, nā te nunui o te utu rānei, nā te aha rānei, ai.
7: Ua, mōhio nau, ka hore e kore koe au ki te kap mātakitaki ngā tamatoa, I te Auckland FC rānei, mena ka hore koe e whakatikatika ana i ākoe ano. Nā, ko te mutu ngā iho, ko te hauare ake o te kapa. He hoa tūmate rawa te haere ki Wīwī, ki Wāwā, ki te mahi ngā mahi, tu atu i te tākaro putu paoro.
6: Ai.
7: Anā, ko taiki reira i nai nei, a me te mātakitaki i te kāhui, Matua, Putu Paoro, Aotearoa, 360 miliona i pau i te tau kotahi.
6: Ai.
7: Te putanga ki te tau i muri mai, 10.2 miliona i te taha heke o ngā pūtea.
6: Aue.
7: Koeira.
6: Hmm.
7: Ka mātakitaki ngā karapu o te kāinga. Ahoa. Heuaua. Engari. Anō ke au he iwi bōhi o katoa, e noho mai a neirunga i ngā puari o ngā kapa nei. Mātenga kuare, kōtore mōhio.
6: Nē, ai, ke ora.
7: Hakora te naruke, ka mātakitaki tūnga i te kapa tokowhitu. Mahi nui ka rarua pāniora i a rātou. Ai, marika, mena ka koe te rao te tohu, mō ngā tākaro kei te tūmai mō te kapa aupango. Hare mai e Dave Rennie, kore roa, haere rā e Dave Rennie.
6: Ai, ai, ai, aui.
7: Nā, kei kuna te, te tūturutanga o ngā mahi ngāio nei, kia kite ake pēhea te ngāio. Ka pēhea rā nei te tohu. Nā, ināene ko, ko rongo e tiro tiro ke ana, e harako te kapa, e harako ngā tākaro ngāio, te puna mō ngā toa, ki roto i te kapa opango, ko rapu rapu hea te huarahi e toro toro ke atu e ki ngā hunga kua, kua roa ke te ngaro ngā tu i Aotearoa nei. E rahi, e whakatūpera tonu hiana e huarahi ke auru, ke auru atu ki roto i te kapa opango.
6: Aue.
7: Ruchi, Ruchi Maunga, ko hō hākatoa i te whakarongo. O, aere rapua Ruchi Maunga, te mea, te mea, te mea.
6: Ai.
7: Nā, ke kuna ka pāte, pāte, mea nau ka pāte hōhā ki te whakarongo i wera o mō tikanga e Mariana. Ano kia ko te, ko te kōrero, ko te huarahi, o te kapa o ngā tākaro ngāi o nei, he huarahi e piki atu e ki te, ki te taumata.
6: Ai, ai.
7: Engari, ka ngaro atu te tangata me te whakaaro ke ho, he ake te huarahi e hoki mai ei, tōtika ki roto i te kapa opango, hei hei tākaro e ki te, ki te tākaro ngāi o. Nā, ka rewe, tino mōi ana he a te hua o e rā mai, e rangi. Ha, koiara.
6: Te ahua nei, e raru nui kei tō tātou putipōro. Te rāpea, e timata nei, te raru nei, mai te puari pea. Ai.
7: O, mea nā te kōrero e hoa, e nā pirau te ika, ka pirau mai te mātunga i te tōkai.
6: Ai. A hoi anō, ne, tō kōrero o tō whakatau poto, mai ngā timai e pā, ki o nei whakaro, ko wai katoa. Kei au tōke whakaro, ingari hea tō whakaro, e matua tamitarangi.
7: Oh, e pai ki kia au kia kia kia kitea ngā, ngā putanga o, o te hau a pio pio o Waikato hoki.
6: Ai, pai ki kia au.
7: E hia nei te rua i PPA a Tāmaki i ngā, i ngā taitama katoa katoa. E hia nei te rua o mahi ei rātou e, kia putakauno he toa taitamariki. Nā, ko here herea ki ngā kura o Tāmaki. Ana, pērā anō o Tautahi, mena puta-puta ana ngā toa taitamariki, ā, ko herea ki ngā kura o Tautahi. Nā, reita no pērā a Waikato me te whanganui ātara. Aina ko ngā kura ake o reira, ngā kura katolika e rua, Wellington Boys, Scott College, e rā kura ki, ki Tawa, ki, ki Porirua.
6: Ai, ai.
7: Oino ka piki ake ki, ki roto o Manawatū, me te Matau a Māwi, ki wera o ngā kura. Puta puta ana ki roto i te rākama. Kia, kia ne, oia wera ngā, ngā kapa e rua, kāroi, e tika ka mea ka hāngai pēa. Ka puta e rā tokorua. O, e rā wira, oi ka mōio.
6: Ai, ai. A tēnā koe, tēnā koe matu e tamete rangi. Anā, ko tēnā, tēnā. Tuarua mai, inanahi rā, e kitea e au te kaupapa o Whaia Ripeka Murray, no te motu te reo matakana, nōna i whakapitia, ki te hei tumuaki hou o te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nā reira, he mea whakahirahira rau atu tēnā mō mātou nei o Tauranga Moana, a kātahi, a kārua, mō te iwi Māori kapo, engari, o whakaro, o piro piro mō tēnei kaupa whakahirahira o Ripeka Murray.
7: O ka kāore oku whakaro mō te wahinena, erangi mō te mea ke. E, ko te kura ka tupira ki, ki o rākei nā, e harai te, i te kura me hanga noa. Te rā huarahi i timatahi anō i te wā i putai ngā kuhanga reo arā me ngā kura kaupapa. Arā e mahanga huarahi ko takahia e ngā mātua me te hingai nohona ki runga o rākei mo te āhua o te akumanga,
8: right.
7: Mo te āhua o te ngā whāinga, o Tauakura, te barau tonu, etahi.
8: Mm-hmm.
7: Nā reira i etahi o ngā tauko o Tahake, i whai i te Reorua, i whai i te Montessori, i whai i te Rudolf Steiner, i whai i te Kura Kaupapa, te Aho Matua, Kura Aiwi, nā i nāe nei kua me ki pēko tui tuia e rā miro, e rā aho,
8: ai,
7: ki roto i tētahi, e ki ana, nei te whiri, o tēnei ao e noho nei tātou.
8: Mm.
7: E hoa kia tēnei ake te kōrero. I te wā o oku mātua,
8: ai,
7: a wepua mo te kōrero, a kōrero Māori, ne? Pāki mai wā māu, e tokorua wā māu a mokopuna i puta mai te kohanga arākei te kura kaupapa i nāe atonu nei. Pāki mai te mokopuna tamaiti. Te kaumātahi ngātau, ka ki mai e pāpa, a mātau ka takaki te he, ka hāmenengia mātou mo te kōrero Pākehā. Tahia ka mea te, ae marika, ko tino pōrangi te ao.
8: Mm-hmm.
7: E ko tāna hea hai, e tu o tupuna, i patua, i horoia ngā ārero ki te hopi,
8: mm-hmm.
7: mo te kōrero Māori. Ia e nei ko tōkautou reanga, kua whakavehia mo te kōrero Pākehā. Hea te daru-daru o te āta ki atu ki te mokopuna, pena koe haere ana ki te whenua o te pāniora, ka mōhio rānei te pāniora ki tō reo Māori, ka hakoe, ka tu atu ki kona whātero atu ei, ka hurike rānei koe ki te rapu i te reo, e mārama mai e te tangata e kōrero atu ana koe, mena he reo tohu, he reo Pākehā, reo Ingarihi, he reo Hapanihi, he te momo reo, he reo Māori. Kia kā. Ko e hoa, i taku rongo ngai tira, ataika. Kurua tau ki te māma o te tampo te mokopuna nei me te kiatu. Hei, a koe, he pau a kukoe. Hea te tikanga o i nei mai. Tana whakautu, he māngere no ngā pauako. Māngere ki te rapu i te hurahi, e pēhea e māramai te kopuna, i ngā take, e haupati ai te reo Pākehā. Nā, katahi au ka whakaaro, koi anō e ngaro atu nei te nuinga o ngā taitamariki Māori ki roto kei ngā kura auraki.
8: Ai, ai.
7: Ka tūtū mai ngā Māori pauako nei, he hoa, moko kauai mai e tahi, he mataorau e tahi, he pupuria nei ngā pēua, prāua i ngā paunamu i te ahatū me te tokotoko. Engari, e tohu-tohu ke ana i ngā mokopuna, i ngā tika ngā pōhehe a te ao Pākehā. Ka nei te tahi kōrero, punish them. Punish them until they learn your way. Ara ngā tohu tohu, a ngā mahita o te ao Pākehā. Ina kore e tika tō mahi, ka we pua koe.
8: Ai, ai.
7: Te rā momo, hei ako ke i te kararehe. Te rā momo, ako, hei ako o te kararehe.
8: Mm.
7: A tohu tohu atu koe ki te kau, ki te kuri, ki te tuaka, ki te hipi, ka kore whakarongo ki a koe. ka puta ngā momo kanga, ngā momo ahatu, ki taua kararehena. Ko uri nāi nei, e rā mahi, ki ngā mokopuna nei. He hama, ka reu mōhio kei hea te toi tū te tiriti no toi tērā. Ka reu mōhio kei hea te toi tū te rangatira tangai no toi tērā, e rangi kia rongo inga hunga nei peke peke ana, o... Aruru pai te ao. Ona wa ko tāku i haria kei, i wātea te rōpū i tohu i a Ripeka, i kite i ona pūkenga, i kite i tōna mātanga.
8: Ai.
7: Nei kawe i tērā tūranga. Nā te mea, pai kei te rapu huarahi, e pēhea i mārama mai e te mokopuna, te ha te take kei muri wērā kōrero. Ai e te whakamāra mātiu me te kia ke, e nā kua, e ake te take, e ake te daru, e ake te wahanga e uau ai, tō kōrero ki tō tātou reo rangatira.
8: Ai.
7: Ka pēhea koe, ina ki mai te mokopuna, ko te tamaiti e kōrero atu nei au, kāore ia e paku māramāna ki te kupu Māori. Nā. No wai te he, no te kura te he, ki au nei. Au te kuna i wera tamariki, kia haere ngātahi. Mohia nau, tēnei mea te kiarohahia, te mokopuna te ātu he rangi, e waha, e kaupapa ako e nei.
8: Ai.
7: Nā, ka tīmata te puta o te reo, mena he reo Pākehā, he take anu i pērai. Ai ke kia uke rapua te take i puta Pākehā ei, te reo. Ko te manako ake mā ngā momo pēnā i a Ripeka, e rā kurahi, e whai, e rapu, e whakatikatika.
8: Kia ora. E tame, ka hoki oku mahara, i au e haere ana ki taku kura tūrua o katikati i tawa wāra. Ana, to tētai o ngā kaupapa, me ako mātou, e hare te mea he kōwhiringa tā mātou, engari he me ako mātou i te reo o wiwi. Ana, kāreo e pakurata ki te rā ahuatanga, nā tēnā, ka kino ai uratu i te akomanga, ana, nā waira, ka tuku nā ki te tumuaki, ana, ka ietahi wā, ka wepua, engari he nui ngā wā katua ki au, kia hau nei, kāre he take o taku ako i tēnei reo o iwi, a hoi anō, kei he taku reo Māori e whakaakohi ana. Engari ai, ko aua wā era, engari ai. Kāreo e paku whakai ki me ako i te reo o iwi. Aue.
7: Ko ira, ko te whakaaro e ki nei, e ki anau, e tino hukinga o ngā mātanga nanakia nei. Ka mātakitaki au i ngā mahi te tokorua i piki ake rā mai papai o ea i te kura manukura ko haere ake kei tīpene i nāi nei. O e hoa ko mātakitaki au ngā taitamariki rā i rungai te papatākaro. Ka mutu tō rātou ao katoa tākaro mai pūtai au mai, reo mai, tapahaka mai, ea hatu, hākimakina mai, e Māori te katoa. Ngā karanga, ngā kupu, te reo, te hako te reo ngā hau, Māori, Māori ka. Piki hari ki au ina ki te i tira. Hako ngā mokopuna nei, te mea rewa a reka ki au, aira wātu ki au, kia noho ngā tokorua te tungāne me tana tuahine i ngā wā o te kai. O mai kua te, nā, te tahiwe nei mā? Anāre, hena koe te tahiwe nei? Enawe kia ka kūtaki ki ngā wanaunga ka hore tino māramāna ki te reo Māori ka rongo koe. Ona ko huri Pākehā noi o te reo. O, ka pukuriri. Te māma, ka mea te horekau e take i pukuriri ei. O tāu mani koe, ako i ngā whanaunga. Rapu urahi, me pēhea e rarata mai e ngā whanaunga ki te hapu i tō tātou reo.
8: Kia ora.
7: Oiera. E ka mutu e hoa. Waku, waku moko puna. Taku ho rangatira. Nunga hape wiwi o, o te punana.
8: Ah, ai, ai, marama, ai.
7: Nā bidwā mingā burel.
8: Ai, ai, taua whānau rā, ai, mōhio. Ah, tō hō rangatira, ka pai. Nā re re, e matua tamme te rangi, ana, e kōrero he kupu whakakapi au. Ki tā tāua nei kōrero i te ahi ahi ne.
7: O, nora, e, ko te tūmanakua ke pakibaiana ngā rangi kukuna, i enei wāne. Me te marako ake ka maro, ka hikina te wā i noho katoa i tātou ki raro i te kapu o pauri, i roto i te ngaro hangāke o ngā tohotoru nei, mai te ia tima, ia tamati riri.
8: Ai,
7: ai. Tātou ki kia iriri moko, ai atu kia patarangi. Me te maha oki o ngā mate, kei irua i o tātou marae i roto i enei rangi nei. E mana kua ke ana, ke wakata, pea, te wahanga o te ao Māori e hotu hotu tonu nei. E wā pea e anga nui atuai ki te aranga mai o Puanga o Matariki rā nei. Ei tiro tiro ngā tātou i te hautapu e mura mura ana e rongo ai tātou i te mahana. Ana o te wā kei te tū tonu mai mō te aroro. Atu i tēnā, a tēnā mana aki ki a koutou katoa, tēnā koe, tēnā koutou, kā te kia ora tātou.
8: E matua tamme te rangi, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe mo te tō. Kōrero mai ki a mātou, tō whakawātea mai, ki te kōrero ki a mātou, e mihi ana.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ko ngā taierua. He mea tuku ngēnei kupu kia Sylvia Clark e tētahi ruruhi i ngā tau ki muri i tētahi paukai. He oi ngā pumi taituha ngā kupu a ngā Sylvia Clark i whakaorake kia puea mai ai tētahi waiata. E kōrero ana te waiata nei mo te māreikura, mo rei tū, mo te puea, raua ko tāpira ngata, o tirā ngā kōrero ake o ngā taierua.

0: kurangatira, tēnā koutou katoa, nau mai haramai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei, e tono taikaha ana tētahi o ngā panaunga o te wahine no Aotearoa, kei roto i te whare here here o ICE i Amerika, kia whakapāha ngā manatū o Aotearoa. Ko te pukapuka hō, ko puta mo te tiriti o Waitangi, me ngā hā kinikina e whai ake nei. E tono taikaha ana tētahi o ngā whanaunga o te wahine no Aotearoa, kei roto i te whare here here o ICE i Amerika i tēnei wā nei, kia whakapāha ngā manatū o Aotearoa. Mai rāno i te tīmatanga o A Pereira, kua noho mauhere a Everly Wihongi, ko te pūtake he hāmene tarutaru tawhito i te tau 2014. Ka mutu, ko tērā hāmene rā i porowhiu ātura e te kōti o Wisconsin, i ko tatāke nei, inaia nei, kei te pātai a Courtney Wihongi a tau kete o Everly, he haku ia te take e noho mauhere tonu nei ia. Hei tāna, e mata ngurunguru katoana te whānau i te ngoikore o te kāwanatanga o New Tirini, i roto i tēnei kaupapa. Kua hūnuku hi atu e Everly ki Arizona, inaia nei, ā, ka tū ia ki te kōti o reira i tēnei rānei. Hei tāna tau kete kei Karipōnia te kei whakawā e noho ana, i waho atu i te rohe o Arizona. Nā reira, tērā pea ka ki ake ia, kāore ōna mana ki taua takiwā. Kua hui a ngā wairiki ngā tiapa ki te āta wānanga i te wā me te wāhi, i wai tohu ai e o rātou mātua tūpuna te tiriti o Waitangi ara i tā whirihoi i te tau 1840. Me ngā oati i oati hiai i taua wāra. Ka tahi anō rātou ka whakarewa kaupapa e mārama no ai rātou ki ngā mahi i mahia i taua wā, ana ko tētahi o ngā kaupapa nei he pukapuka hou. Ko te ingoa, ko te ōhaki a o tātou mātua tūpuna, ko te kaitito ko Grant Hewler. Kia tahuri ake tātou, kia Liam Barkley, o ngā wairiki me ngā tiapa.
1: Hoki tu kororo, ai i roto i te wakatau, ngāre anga kai te pui ake nei, katsika tā rātou tāinga mai, kia rongona e rātou i nei hitori. Mo tēnei wāhi e noho nei rātou. Ko te tai mai ki e nei tū kaupapa me te kororo ki ngā pāke, kia rongona ngā kororo o mua, hei hāpai mā tātou i Nairangi. Me te mōhio pū ki ngā hitori i Hangai, i te New Tirini e mōhio tia nei e tātou i te i e nei wā.
0: Kua whakapu aki mai te rōpū Raipa i tarātou Rārangi Ingoa mō te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te rōpū. Kei te tūranga tua whā a Willie Jackson, kei te tūranga tua whitu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tua iwa a Kushta Tengaire Manuel. Ahakoa e hou ana ia ki te ao tōranga pū, kei te tūranga rua te kaumārua a Kingi Kiriona, kei whakataetai mā Reipa i te tūru Māori o Hauraki Waikato. E pēhe ana ona whakaaro, kia tahuri a ke tātou.
2: O tuatahi, teitei te noho o te Māori i runga i te Rārangi, ki te ātatitiro o koe tātou rānei ki te Rārangi, toko toru ngā Māori kai te Rārangi te kau, kotahi ki te kau. Nō reira, e hara i te mea ko hau anake te Māori i Waimaria i ngā tūranga āhua teitei nei i runga i te Rārangi. Mo te āhuatanga ki au, he uaua ki au te kōrero mōku, koinau e ki nei. Kāre te kūmara e kōrero mō tōna reka, engari nā ngā mana o te pāti me tā rātou whakatau te reka i kōrero. Nō reira, kai konei a hau e tūana i runga i te ngākau whakaiti i tērā whakaaro nui mai o rātou ki au.
0: Ko tētahi o ngā kaupapa nui i te wiki nei, ko te tahirau, whā te kautau i te hunga o Tarawera. I hui atu ngā morehu o taua hunga ki te pūtake o te maunga o Tarawera, rua wāhia me wāhanga ki te tohu i te tahirau, whā te kautau nei. Kia tahuri ake tātou, kia rangitihi pene, e kōrero ana mo tēnei kaupapa.
3: Taku whakapun, mā te tōputanga o ngā iwi, e putai tihu. Kaua tātou a tūharangi e mahi e takitahi, engari me rapu iwi ke kia hono mai, mā reira mā ngā ringa maha e tituki ai ngā muamuia. Kaua tātou e tūohu, haunga te taumahatango, ka tau ki rungi ngā poko hiwi, te menui me takotū tonu te matau te penu.

0: 사회 고래로.
1: Kayakuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai hara mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tono taikaha ana tētahi o ngā whanaunga o te wahine no Aotearoa, kei roto i te whare herehere o ICE i Amerika, kia whakapāha ngā manatū o Aotearoa. Ko te pukupuko hō, ko puta mo te tiriti o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. E tono taikaha ana tētahi o ngā whanaunga o te wahine no Aotearoa, kei roto i te whare herehere o ICE i Amerika i tēnei wā nei, kia whakapāha ngā manatū o Aotearoa. Mai rāno i te tīmatanga o A Pereira, kua noho mauhere a Everly Wihongi, ko te pūtake he hāmene tarutaru tawhito i te tau 2014. Ka mutu, ko tērā hāmene rā i porowhiua atu rā e te kōti o Wisconsin, i ko tataake nei, inaia nei, kei te pātai a Courtney Wihongi a tau kete o Everly, he haku ia te take e noho mauhere tonu nei ia. Hei tāna e mata ngurunguru katoa ana te whānau i te ngoikore o te kāwanatanga o New Tyranny i roto i tēnei kaupapa. Ko hūnuku hi atu e Everly ki Arizona inaia nei, ā ka tū ia ki te kōti o reira i tēnei rānei. Hei tā tana tau kete kei Karipōnia te kei whakawā e noho ana i waho atu i te rohe o Arizona. Zona. Nā reira, tērā pea ka ki ake ia, kāore ōna mana ki taua takiwā. Kua hui a ngā wairiki ngā tiapa ki te āta wānanga i te wā me te wāhi, i wai tohu ai e o rātou mātua tūpuna te tiriti o Waitangi ara i tā whirihoi i te tau 1840. Me ngā oati i oati hiai i taua wāra. Kā tahi anō rātou ka whakarewa kaupapa e mārama no ai rātou ki ngā mahi i mahia i taua wā, ana ko tētahi o ngā kaupapa nei he pukapuka hō, ko te ingoa ko te ōhaki o tātou mātua tūpuna ko te kaitito ko Grant Hewler. Kia tahuri ake tātou, kia Liam Barkley o ngā wairiki me ngā tiapa.
2: Hoki te kororo, ai i roto i te wakatau, ngāre anga kai te pui ake nei, ka tika tā rātou tāinga mai, kia rongona e rātou i nei hitori, mo tēnei wāhi e noho nei rātou. Ko te tai mai ki e nei tū kaupapa me te kororo ki ngā pāke, kia rongona ngā kororo o mua, hei hāpai mā tātou ai i Nairangi. Me te mōhio pū ki ngā hitori i Hangai i New Zealand e mōhio tēnei e tātou i te i e nei wā.
1: Kua whakapua ki mai te rōpū Raipa i tā rātou Rārangi Ingoa mō te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te rōpū. Kei te tūranga tua whā a Willie Jackson, kei te tūranga tua whitu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tua iwa a Kushta Tengaire Manuel. Ahakoa e hou ana ia ki te ao tōranga pū, kei te tūranga 2002 a Kingi Kiriona, kei whakataetae mā Raipa i te tūru Māori o Hauraki Waikato. Pēhea ana ōna whakaaro kia tahuri ake tātou.
3: O tuatahi, teitei te noho o te Māori i runga i te rārangi. Ki te āta titiro koe tātou rānei ki te rārangi, toko toru ngā Māori kai te rārangi kotahi ki te tekau. Nō reira, e harai te mea ko hau anake te Māori i Waimaria i ngā tūranga āhua teitei nei i runga i te rārangi. Mo te āhuatanga ki au, he uaua ki au te kōrero mōku, koina au e ki nei. Kāre te kūmara e kōrero mō tōna reka, engari nā ngā mana o te pāti me tā rātou whakatau te reka i kōrero. Nō reira, kei konei ahau e tūana i runga i te ngākau whakaiti i tērā whakaronui mai o rātou ki au.
1: Ko tētahi o ngā kaupapa nui i te wiki nei, ko te tahirau, whā te kautau i te hunga o Tarawera. I hui atu ngā morehu o taua hunga ki te pūtake o te maunga o Tarawera, rua wāhia me wāhanga ki te tohu i te tahirau whā te kautau nei. Kia tahuri ake tātou, kia rangitihi pene, e kōrero ana mō tēnei kaupapa.
4: Taku whakapono. Mā te tōpūtanga o ngā iwi, e putai tīhu. Kaua tātou a tūharangi e mahi takitahi, engari me rapu iwi ke kia hono mai, mā reira mā ngā ringa maha e te tuki ai ngā muamuia. Kaua tātou e tūohu, haunga te taumahatango ka tau ki runga i ngā poko hiwi, te mea nui me takatū tonu te mata o te whenua.
1: Hei a kua kene e tīwi, ko ngā hā kinekina o te wā. Mai anora e tīwi, he rauna whakarā popoto tēnei ki tēnā reola e nei rangi whakatānei nā runga i te State of Origin a tērā wiki hoi anoa te pōnei Dolphins ki ngā Roosters. Hei a pōpō ka pakanga te kapa tamatoa arā ki ngā Cronulla Sharks ki roto o te pā o Rarotonga. Hei te pōa pōpō anora hoki Parramatta Eels e pā tukituki ana ki ngā Canberra Raiders. Hei te rā tapu ko ngā Titans ki ngā West Tigers me te mōhio iho i toa ngā Titans i tērā wiki. Ara ki ngā Brisbane Broncos. Nō reire e tīwi, koe ranga tai pitopito kōrero hā kinekina, kia ora tātou katoa.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Wai hō puapua ka mimiti,
6: he wai kato,
5: he wai manawa whenua tuhatuha,
6: te reo o tainui,
5: te rere kētanga, o te wairua.

0: Kiwi Kōrero. Kei ngā iwi o te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Kāti e pō nāna katoa na te rāngai ahu whenua i tēnei wānei ki te kimi whakamārama, whakautu hoki ki te maha o ngā pakire huatanga e pāna ki ngā pūtea e haere ana ki taua rāngai. Kei te whakarairai haere te noho a te whanganui ātara me o tautahi ki te waipuke a takutai me ngā hā kinekina e whai a kenei. E pō nāna katoa na te rāngai ahu whenua i tēnei wānei ki te kimi whakamārama, whakautu hoki ki te maha o ngā pakire huatanga, e pāna ki te maha o ngā pūtea tautoko me ngā kaupapa tautoko, kua pānuitia i ngā rā tatanei e hāngai pūana ki te rāngai ahu whenua. E aro nui ana te marea ki taua rāngai i tēnei wānei, i rungi te tuarā o te hui ahu whenua, nui rawa atu o tēnei taha o te ao nei, arā o ngā field days kei kirikiriroa e tūana i tēnei wiki. Ko etahi o ngā kaupapa, kua pānuitia mai e te kāwanatanga, ko te whakatipu i te maha o ngā kaimahi, ko te whakatipu i te hangarau ahu whenua, ko te panoni i tā te rāngai whai whakaaro ki te hurihanga o te ahuarangi me te kino kā puta i ngā mahi ahu whenua ki te ao. Kei te whakarairai haere te noho a te whanganui a tara me o tautahi ki te waipuke a takutai, he ai ki tētahi o rangahau nā te komihana o te wharepāremata i whakahaere, ahakoa e rite ana te pikinga o te upoko o te tai huri noa i Aotearoa, ki te pikinga o te upoko o te tai ki e rātu whenua o te ao, te rāpea ka kino ke atu a ngā rā o a pōpō. A ko te hua kā puta, he waipuke parekura nui kāore e kite ana i tēnei wānei engari tai hoake nei. Te rāpea ka pā tēnei momo waipuke nui tai oreore ki te whanganui ātara me o tautahi ia tau, ia ruatau ki o te poti, ia whātau ki Tāmaki Makaurau. Kua hui a ngā wairiki ngā tiapa ki te āta wānanga i te wā me te wāhi i wai tohu ai e o rātou mātua tūpuna te tiriti o Waitangi ara i tā whirihoi i te tau 1840. Me ngā oati i oati hiai i taua wāra. Kā tahi anō rātou ka whakarewa kaupapa e mārama no ai rātou ki ngā mahi i mahia i taua wā. Ana ko tētahi o ngā kaupapa nei he pukapuka hou. Ko te ingoa ko te ōhaki a o tātou mātua tūpuna ko te kaitito ko Grant Hewler. Kia tahuri ake tātou kia Grant Hewler, rāua ko Liam Barkley o te iwi.
1: Kaore he kore he kāwanatanga kino tēnei mo te tiriti. O rātou mahi whakaiti te tiriti, ka whakaiti ngā hapū ngā iwi.
2: Ko te tiriti a Waitangi kāori aro haina, kāori manaaki a te karaina i roto i ngā ruarau taiko hipake. Tā rau atu ki tēnei wā tonu. Anoreira, e kore au e ki ake ko te kaupapa tarangi nei he waka nui.